0: adwuma onyakopon wanya fam de awie o ti wo yi obi enya ma wo de ahombrase ye odo didie anamotu obi bekoso no saka wo san kire ne ye ni padom 200 200 edi nechi 400 edi nechi ana eboa makoje ni akwakoje no da bi because omo konkura no e bi su kan se ye ye nkobu nkomra small boy de na ye o abranchi gasa atoto no nsa de na ye atoto no nsa de wo hwe seri na no ano awo ne nanim afon no a
1: o ya fa de dokro e be boa yo papa to aso
0: ana de wo se mo yi me bag na mame bon o ko enu da bebe o nti so kuta fa nti doku miensa aba manage but o se munyi mame nti na ko mo hono fa nti doku no mo mo be nom na ye so abranchi adada ko ne so aten me kai orua bi ya we be provision shop ke se pa na papa fana pa ko se nyimbe no ni di ye obedidi ya gari no de nchin kakra gum se be se chire ma chire no obedi di 1 month
2: oh
0: so shop no mun no ma ye ma na one day otwa hwe ye na drinking spots bi oto ano so ama ye hono fanti doko no na yi milk ba ko na boy ma e man ma no me ye ti e pusu na so tina se pe ahwe ahwe na se milk mu yifre
1: o chia
0: na abranti e anu wi e pe na no ho ye ne den sana sa David afa fanti doko na mba for ya anka onyo kwanchrefo
1: ah
0: anka onyo kwanchrefo odibo ofori abrante ni diwi en odifu didi mi a na o se ko say dev didi for na kwala na oda ho
1: ah ja bo se ke bro ndi ya to ata
0: so unni mo ma se ne ye ma na o ye mu ye nwuno a onyakopo be bo no mpa de ye na mo ni o yusu no ama mpa ba be mu no ah ono ka sa kire wo no na abrante ye na kire won kwanyo mbe faso mbedi konim kwa mbe faso onsa beka wanja padi ya nwa hili wamba tuu ni obedi ya ode ma branchi ya do se uwe bro na uso bachini na awi ya yadi ya nesi wenye bro
1: dabi
0: uchibi wia udibi yado akono wa jebi nedu ya eno udibi ya shafom udibi shafom wa unhubium na basa ho biem no na eya bebere
1: amen
0: if say be fifi na be bom mo ho wide ade amawo nto so momma na be mamo na susukru ho a mo de be ma no ah anu a ya be pempem from near pia so which means in share bebere
1: amen
0: na David koko duru ya no na papa enije pa asapa ohwe ne yere no be side na sisi na oni ni dia asa na nyuwa moto ye chio benke mi machi ma benke bu
1: kani imaji
0: na babo se dewe de chwe nkranti ye na toru wase na se sa papa adia omo ya anu eti ye dewe de japa adia onkwa u ama mama japa adia go di sika engu ho eta ho na ose se ni nyina na de bae no ma be odi fo wan share ho din ana na ho te mu ayi bia ma aka ho che ka no na be ka ho me bo nya ko pon pa ese
2: Jesus
0: e wadim ama yanti ase
2: ye Jesus di mu
0: a ho chere bia
2: Jesus di mu
0: so che bia ko bia
2: Jesus
0: na nya ko pon bo aye me firi a wo Jesus di
2: amen
1: ya bon pa ka se wo Jesus
2: wo Jesus di mu
1: ya bon pa ka se wo
2: Jesus di mu
1: a ho chere bia
2: a ho chere bia
1: aba me so
2: aba me so
1: a ho chere bia
2: a ho chere bia
1: aba me so
2: aba me so
1: o hia bia
2: o hia bia
1: aba me so
2: aba me so
1: ya jeme ni
2: ya jeme ni ama
1: so ni go
2: Eu sou o Ligo.